ئەرێژ عشرە تورینی گۆدانی نێژە من توری خانچمان نزانم یانی عشرە تورینی سەسەری من سەرچاوم کێکی فەرا تو هەر هەبی مەڵا تاڤا ئێجا گۆدانی نێژەم گەشتە داڤیە بەرنامەیان خۆ سپاس شبۆ کو مە گۆدار کر هون هەر هەبن جان جان ئێشخا سترانەتەم بەندە بوون تو چمەرە دسا پەیامە خا بشین کە کیشان سترانە ئێشخا بشین مە پەیدا نەگر ام استران کدن شتره پار بکنم من حسام گشت داویه برنامه یا سلاو و گلاو و گودار نشا حیا سلاو و گلاو واو دم در باز بو ام گشت داویه برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن بمینند نوا سلاو و گلاو انده